mennä sinne haunnella sotali. Välillä on negatta tiikannia sivunna siellä sotali. Piinna sivunni ei sinne teimittu. Välillä on negatta. Teimimmä. Kun viimun. Inimmäri mun tiki katana, hata watana. Teimällä reänä kutsatunga ullumun. Ulli mun tiki jäämi inimmäri. Lirjäämi inimmäri jäämi huvien aktuaalu. Uvikka on sinne huvien aktuaalu. Inimmäri on sinne huvien aktuaalu. Muotot sinne uppa. Ikä johtaa unattupa reäälumma. Tämä kun uvikka on minun suhtunut. Ikä johtaa unattupa reäälumma. Huvien kiloa muotaa inimmäri uvia. Ikä johtaa tunne oli pyrryttäkimme juurelua. Ja vattelin havimaisella neulle liivuva. Ikkään sen marjailuja, mutta itse vain takanammin. Umiaktu paljon simmikattu upangaa, kun on maulla paljon vattapäällä hengua, niin upangaa seuraamman. Aulaa ei sulla nutsuta upangaa suppikille, on jahtava upangaa suppikille jahtavunnut. Sulla oli matsi ääriin. Usitsuvi aulaa, jota piulin jäi. Aula ei valohtunga. Ja aula ei paalujunga. Pakna ei paljon vattaa. Kuvaa suku siivottaa, pakneitikin jottuta, atatat sinut. Atataka uhaa tunnet luo, imeilohlu siivot tunnesuta. Hamosari junneru, paljaksi jottuta. Anuorikin uhaa tullamat suta. Jukun liuvakut. Teemettyy paljon tukus. Pakneille katta, tammaatille katta luo. Pyylin ja avutaikki uhvaittuu makko, uhvainnii valohtuu makko enää harjimattama valohtaaka. Suna halloa huokpanen ilta, huokpanen ilmata. Tein enää nää mitsivinä, kumotin miutari valohtana. Uhvaittu tuot siemä valohtsemma, itäkä sukeena, uppaloa niinkä sukeena. Aippa happaloa, mä jo nyktsujuumi. Nyktsujuumi teitsevi uhvaittu tuot. Aippa happala ottamakka. Puva tuinna huppa tuvin ilma teikka pyylin jäävut. Puva on näin suunnatta nohittua piutvauman. Tämäkka on sunne uuma juu puva nohittua pimmata. Puva tuinna huppa tuvin ilmata pyylin jäävut. Pyylin jäävut. Hänä jo kaata. Sunami tuinna palauksema. Mata on lääsikattu. Teikko aulajii tarvelahtaaka. Anana malitsivinga natsu litrasuge anega suyanga no pakmai de katta mat sigattalo deimetti bil hawi simabunga awla katta nak palo simagatta deimetti sa palo wale na kwa palo kisimai ni pakna sa pi ulaga mi allah yu arutsuni khatsa khabil kuwak nullagun ulukum mangumani akhsuni. Aulayu paaloo kuttamatsamiga teitsumaito hatikalakka lukiu hatikalakka tamatsamiga hawimayu paaloo kuttamatsamaitakalam. Piyaruk sagalatsuni. Piyaruk tawinnali maaktsuni suungu walaunami. Kinakkutuina jamani imani suungu laktsuni walaunami. Khimutsini. Umeani galappasungali. Kinakkutuina ni uvikkaoppaliyanaganu. Pidä loppaliana kano hikahtite umitu paalu valilla oksimagama. Umiani takkain tseina umitu atataka umia hakkalaoma ila haksuni jo. Nama jo haksuni. Malu hatangu vahtu paalu tuon taikkuni kakala. Umiani nivala umman. Uvikka loppaliana kano nalliaan tinda suungutte valilla oksimagama. Pidä loppaliana simalu paalu munga taitsumaitamu. Taitsumaitakalammi. Hatta siinä muka uva kun inoilu taikku kiu hati kiikana ulu taitsumain takaluttuta. Tämän taka pidun näytti taaga siinä jau taitsumani. Taavangani pigiaksuku. Upanga saulang maulla alakatta. Sunani maatsia sunamitsuki. Hani imarau galuak. Galuak tuu hajammin. Ammalu. Hän ei kun näitä on, että ilunne sieltä hajakassa usinoistu inne palaamme ja on laadun. Kiinnittyä tulee palaamme, kun on upinnakat piulniaa, niin matse usinoukamme. Teemme tuu sanoa

0: Hulle kutte, sibisyka tata mi pivalleet. Mubanga khausalut. Enti aiku takoisi magi jahattut. Takua nuna bukava makkunnu ilangi aula tauvattut. Enti aiku nuktaulutin ilagi jauluni inunnu hitongua ki jaujuin. Takua nuna bukmisi bulutti uhattalauksi maju paahuasa uhalautu tamanna kuunnu taungittu isi magi jah. Allaat isi matsaksi uku taulauksi maju taanna ammaluasingi inu isi bulutin. Takua uka katikittin lukit nuna bukmi angi katikin nangmon.
1: Nuna vut tangnamin uqausiqarparuq tilluta immakallam nuna taagasuq tilluta suli taima isumaksaqsiuqiaqqalorsimagatta nuna vugavamaginiartavut soolukkikkutuinnernu gavamauniarpa uvaluni inuinnernut taakkuamaqqu ajjigiinngimmatin taisumanili neruasorsimagatta inuulluta kikkutuinnernu gavamauniarluni pidjutigillugu innuin amisuunersaulormata
0: manneli khoseisumaga jahalattu taanna akaunaalerianga isumatsarsiukannerne nunabu khanukava manu aula tauva manga qamalu innuin nammine gavamataarluting taimallu tukkhagadartu gavamait ha inullutik inunnut tuangaluting sanangortit tertuguartit miqsuqtit nuna nuna bumengatu halunnit tui nuna bumetaqsi khatigiinnermun ammalutaakku ikajoqtigi tutikniweut khahattartutillusanaugarmini mauna natsa tana miqsuqti sallermingaartu tanagu miqsugaanginni natsarluni khalunnuqujaulaummat niweatsaqarniarman
2: Alenaitjoro takuro unnertarlu akunni takulersugi amma ilittivallernarsuni qinneqwaqoruyersuni sanayausimayuni isumaksarsiornakkannerto qanu sunakkannermi sanagasugia
0: kiballemi taqsi ila kiballeminga tutulaungittu halunnortuta andu haper pannetto meutana titertuguanginni takutsautitsilaumma joqammaluttauta ko innuit innun King kigartuijingani ilisagajaujuti tamakkununga takutsautitsisuunut taqajaleuppattunullu Zacharias kunuk taqajaleuppalleaqattasijumini 1980s ammalu taqajaleuqhutaulauqsimammiju illulimmi Isuma Productions aulutsiqataulluni attanaaqjua taima isumagijau simmasuallaat taanakkanatami taqajaleamini taqajaqumanaarnerpaanngujung Uxanautu inuigu ilaqusinginnik aataima taanna taqqijaleu xattasu.
3: Qallunaritu uxarunnangittiarlunga. Taima li ilinna aallilarlunga taqqiyasiyoqtingulaarlumagama inuittakunnaari salariyikkunnu 1984 mi qariyiballiyalarlugulu tamannam ilaqqusimut apertsuqattalaarlumagatta innaarnim.
0: Ma tannailaka amissuni taqqajaleu xattasuunu inunnut upigijausu aipili uttuva oqalautu kunnugu tanna upigillaqitsimajanga inuit ilaqqusinginni

0: ne khanuilinga manga ta kinakku piuyuqajak manga ta talavisakku hawisaqertu titautsunga utteqsunguqquataqarunnata vuqquarumayui ilaurumayuit taamanga piqersuta haritaujakku uqaqqaasuta siaqurequlermaat 1 year later aqqaaru leqma taavunga tikitsuta aulayuuliuqertusitsuta
1: taakku apersuneartasi naukkuut qiniqattaqisi uqaqisaujakku uqaqataqaluartutit inuuqatinni qaujigiaqqaaluorsutit
0: inuuqatta kanatamiu taqqanganimiuqaluarsuta taavanialukisiani inuutsuta mikiyukallatuunaqma hawima una hawimayaqa hawimayanga hawima atsariqquutanga imailuusuumuqatta facebookku allalaukatsuma hawima visi inunni rumaqajartuni taima allaviusitsunga taakku aluqallunaaqutikka taktamaani nikan productions kuni hawisasimmisitukku googlekku haritaujakku pinasuahatiritsuta laujuru
1: tamanna kisuvakkeange anginerpaangu simavailitsinu arsuruutikisimajasi tamanna nuivalleelersuku
0: hangattajukkuuni taannan inuinunanganni silavut angajoqqaangumma silatsiangungituarpat miffimiilangajuti akkuniaalu sinittariaqanangajuti nanikia taimailuunnatumma taannataqa pixutivu tikinngitui hangattajuumipuiruqtai avani imailuorsuta hattasimaqatta taanna sanarusinga aulayuuliortauqulaujaqa behind the scenes pinnasuannattu paalummimmo taanna aullakattatuinnani nunalilnu
1: tamakko aulayuuliulertillusi kisuuvakkeange iqqaumanerpaariviu tamanna sanalersugu
0: taanna aullasunga qausuittumut tavan manikmi taavani aulayuuliuriartusuta tainnakalla uvikkakalla nannunniaqertusuta maqaiffimu aullavalliasuta qimmikuorsuta sikitukkuusuta unnuaqaaluujaartumi polonait yualummata unnusuungumma qausuittu 2:30 PM unnujuaqaaluujaartumi nanualu nuiyu quaqsaangalertilunga unali uvikkarulu tavan rulu aqpasiyu nanummu nannuqumarami iqsitillungali
1: qautsuittuugasuammaqilertillugu tappaaninneqisi
0: unnuaqaartilugu maqaitsaqaluala unnuaqaalukku
1: asugu taanna tusaquminassiatuq uqausiqijait tamanna pilireeritsugu taakkununga inuuqatinnuut nunaqaqqaartiunuut tamanna pilirilituaqatsi pigasuamaqilituaqatsi nilliaviusuunguvisi upikijautsusi tamanna takutsauninganit
0: issumaannaalu nunaliqaluulaujummiqama aulayuutaqqaliyaaliuqertusuta kuutsuamiunguqatikka tatamitsiasimayui aliatsutit nakuqsasutit inuqa ma inuttituuqunnatumit interviuliqutta apiqsukattaliqutta ikajuqsihattalaujuqama tukisiriartisiqasuarsunga inuttituqanu isumallaqimmangaata nakuqsavartuahattalaujuit ilangi inukallai kangususuungummata talavisakkuuqumangisuti inuttituuqautitsuqiqanu inuulangammangaata angivaallusimayui inuqaqmakisiani so taanna ikajuqsiqutiqisimayaqa inuutsunga taanna angajuqqaaqa allaumimmat apanakiutsuni sivulertivu taatsuminga nikan production kuni so taanna na indigenous production company nuna haqqaasimayunnu piqiyaullarittu taakkua uhaaqumayavut takutsautiqumayavut inutuinneit nuna haqqaasimayuit
1: taanna sanalaalersugu nuilaalituinnassugu taanna pilireeqattasi parnautigilaorsimayasi akkuni taanna nuilaarningani
0: akkuniqtua pingasuni aqqaaquni 3 years pinasuarsimayavu taanna nuillukualutsatu akkunialu pinasualaujavu allaqaaqsuta aullakattasuta hawisaqsuta taqa maqquuni aqqaaquni tikikattasuta qulinni ulluni pinasuaqsuta taavani nunaliujunit so akkunialu taanna pinasuaqtavu taqali unaummiyu pingasuulingajuni uqausiniilangamma english inuktitut ammalu uigiititut taanna pinnasuareahavartualaujummijavut xanu inuttituulangaju kinau dialect nga nunavut nunavik xanu tukisinnasialangava amisualu isumaqatsaulaujui nuilaujui
1: tamakkua qanulli parnautiqaqqisi taanna

Blackwood, CBC, kautta tämä pivalleen jo. Mukaan kausaan, että nuna pummi hitungaa, kai jäi pis

And that was Forgotten Yesterday. And the World Report is up next. When we come back, we'll have our last half hour in Inuttitut tema. Sillä on pivalioitussa saukeinnan nealammin, mutta otan mikotte Inuttituttussa sinne ilä. Inuttituttu sinne keinnan nealammin, että tuossa on nealammin joku taakko nunavut, pikkusil rizikkut, Department of Culture and Heritage, kun erattaa juuri taakkoa. Kainilammin, mutta nirvaikaksi on jäätty niitä kuulinnut. Tän ujun on ilaa, että mua katimaji, kun mä kajattu nukua, kai inui kauimaji, että kangit katimaji, katimaji on jäätty ni kainilammin, mutta kuulinnin. Tämä se on missä nyt, tuossa on jäätty kun. And once again, that is it for our English programming on Kulut this morning. Again, thank you for tuning in with us this morning. And if all goes well, we'll be back for our morning show again tomorrow. If all goes well.

0: Olu kot olumi kitakot amirayot 17 2026 tausu ne tusak sauramiyok tamauna CBC ukiok taktu naro takarvinga tigut ekarungni uvanga Karen pikuyak akik suyigilugu esabeo katokak nunak joamit pivaliyayut tami ukarimang nektangit ammaru ukausit tukingit ukarimang nektilugit ammaru amilaginangmit ila amilagit jutinitakuninga sanakattaktunmik angnamit apersuktao yukaktilugu tusaniarluta tannattao kasananguaktiu yuk teikanikau yuk seriar vingmit AWG tamani ikarungnit apersuktao garaqqaumat Andrew Kaapik sananguaktiu yuk pilari aminik unikkau sakaktilugu tusarvikiniartavut Orsortumit pivalliajuleriinganit tusar pivalliajuleriuqarniarmiyoq nipituqarmit tusarsaujuqarniarillunimmit timatalingmiumit unikkaarluni qanu annoqaarsimaqattaluursimangmangaat nutaqautillugit ammattauq nipituqarmissuli tuktukasuktillugit nunaringnu atsigiinngittunuaqattaluursimangmata unikkaartillugu tusaaniarlutigu kisianili taanna nunarjuamit pivalliajunginnit uqalimaaqartartuq tungasuktilaumi lavu
1: silarjuamit pivalliajut kanatuangiuqqaanga Mark Carney uqapbeqarunnersilorivu teikuni European maligaliorbertuangani Carney uqaloqqu silattiavoongittukkuiligiikkatta ammalu atangittuta akiqangittuni pinasuppannata angirutini Europe ammalu Canada sangiyummata sanginersammariummata ikkayuqatigiittillugi makkuttuujui inuugunnartitoyareaqarpu tamaani ammalu pili

Okausi tukingit sivullik baag okausik titiqartau simayuq. Inniutik sariuqtuq. Uugtuunir lukumit ka jilunit atlunaa kururiuqtuq inifingmut atuqtau yuksamik. Qisingmut panirsinniartumut inniutik sariuqtuq. Irniuqtuq. Qimmeq irniqattartuq unuqsivaldiallut.

tik ir nirpok. Ir nirjak tut. Nirjutit kitungak tar vigi bak tangit takit naliotik pat kitungak tar tutak pat leagotik. Mannik tar pat leagotik tulunit ir nirjak put. Ir nirvik kimiup ir nirvigi katak tanga nanitui narajwak pat ir nirviuvok. Inirayok. Kisutuin nangnit, panersiria kaktunit, panersi nasuktuk, nivingartik lugit, aklunamut, aksuak semayut, inirayvok. Ivaduttauk, kodluk semayuk, manikamut. Isertitaurutik, inirayvok meyut. Inirayvok semayut, kisutuin neid, unukpata, panersiangoyut, inirayvok. Karving mut inirak semavut. Inirak karvik. Aklunak ak suak semayok silamit iglumidunit kisutuin nangnut panersivik. Inirak karviovok. Tiriganer mut amaromulunit panersiviovaktok kiyuk sanasemayok. Inirak karviumiyok. Inniaq qisik ameq nanoqarluunniit aklunaakkurungmut sina nuvillarsimalluni innervingmit panersertoq inniangovoq inniartoq inuk inutuuruaruni inungnuaruni inniarpoq inniartuivik aklunaak Aqsuaq semayuq silamit iglumilluunniit kisutuinnarnut panersiivik iniartuivviuvoq. Irniasaaq inungmit nerjutimilluunniit irniyauqataartoq irniasaanguvoq. Irniarluktoq inuk natsiarilisaartanga anikpa irniarlukpoq. Irniaritsiurtsoq. Nerjut inugluunniit qattiktuup qaanganuartoq ungasikkaluarluni takuksaullaqilertoq iniaritsiutivoq. Iniariyoq nuna qattiktoq silaup naraaniittoq nerjullu inugluunniit taassumaa qaanganiikkuni iniarivoq. Imaup uringninga tininningaruunniit isurittoq inertippoq. Ingnirtiqtoq. Qamuti pitugluunniit qamutimut ataanuarpa ingnirtiqpoq. Inertiqtauyoq. Inuk qanuiliorumayuugaruaq aullarumayuugaruarluunniit Inuqataata kisutuinnarmit piqungikkuniuk atoqungikkuniuk aullaqungikkuniugluunniit inertiqtauvoq. Initiguurtoq. Ingeqqatsutimut qimuksertumulluunniit initigut ingeqqayoq initiguurpoq. Inertinneq tuktuup pangniup quiksivigjuartuup tunnua inertippoq. Inertilertoq. Sigja urippalliayoq tinippalliayorluunniit isurittariaqlilertoq inertilerpoq. Inertirutausemayoq. Innaup qaujimagami qanutuinnaq perruunnarninganit inuuserlernarninganilluunniit atortauqungisimayanga inertirutausemayoq. Tirutausemavoq. Inertirleriyoq. Inuk inuqatiminit atoqungitaminit pequngitaminilluunniit pequjingittoq inertirlerivoq. Tava uqausiittukingit nakkatsamit atsigingitanginnit uqalimaakkannilaarivunga.

Ja, oli kaunoksen juttu. Kysykin nyt jäänä tuunnaksi, että kannuittun nelmisä. Ei mennä takattaksin juttu. Amma pauna ilmiin siltaata ataa, kun ununaa jo persi suunmata. Jäitti kun on koilaksen. Kysykin rinnikkoa. Teikkoa pamiuttuu, teemme ei tuu

0: ikisukka tee meilinä ju. Ili takus ili se meidän niin ili vigi se meidän. Tässä
1: on. Amma kingullakpaa me apikkutiga ikkaumanerortaina. Kanimallikia upengaakku aullaartilluki. Kalitaoqattarpa qisi piyarnerasuk piyarnertitaunasuk tillugu uvvaluni qanimma kalitaoqattarmangaata
0: illangi kalikataasuugujut akunilua kalitausimaju qiqatajukuluutsuat impinsimallut uqsunga pittiartulaajugulorluni qiqatanersausuu kalitausuujartu kaliqaujariaukatuinnarluku uqsunga piqpat kali piikautikilugu qiqataninnersaujallut kalitausuujarniku immillut qiqatanersaujammata teemeitsuk
1: asuainnu illipaallerivungale qisilere qattersimagaluarillunga aksuaru qisileriyurunga pingikkaluarillunga qujannami unikkausaqarunnattiaqqaugu vitamatuminga qisilerinuumiksaanu
2: Martha Willy, a person out in the good debut, but Koyanamingo, you see. Danari Andrew, Sanang Ila Dugakatasu Yadok, Akagunut 40, 50, Tamana Ruyuk, Tame Kakao, a person Nasakamago Ulanguyuk.
3: Kino vi amaru nami miuto vi.
4: Andrew kape yung panatau may pa yung.
3: Andrew kisu tuwe katakti.
4: Tertuwa leo siyugo yung a. Tertuwa leo nakto mo. Amesu leo nakto mo sa na yan. So kasi inyo tula ngunin ni sa na yung.
3: So aggaguni tamani 40 50
4: hai
3: aggaguni tamani 40 50 ni sanadaktin
4: tema sanadaktin siena qanaya hakena soqattassa bagalwaqtu siena utudnu hatuina tamata buwa
3: nakiddi piyaru tiqanneqqi ubbalu sullu angiyuttiyuni sana sana battuni peqatiqartu tipigiarnatti
4: tisertuqarnakisautini tittimmata tisertuqarbi pantuumi tungilereyaulorsimagama kiinavertaartu taullungalu teemanga sanayakka tisertuqa utiyuunnartugi kiinavialiyuutiigalaaginnartugi Uwernikuyuma.
3: Tamakkuali namungaga yukattakka sanayati suullu nammini niuveaga yoyu kubbalu takuyaga habbinnuyu.
4: Takuyaga habbikku uaigatta Kanadami lima province limaanu tujuisugu yugut amma aivi hattattugi Kanadami silataanu Tak usah utik tiak tu ni, atas semua tu mah.
3: Namu, tak usah utik tiak tu yang atas semua ni, ibi, sana kat atas semua yang ini.
4: Tabu nak, ukume kutingut, terus tu gay, annually, sakai sih ubi juga tu, betul nak hamna itu. Tahu nama terat temu ubalun ni kaya kuyu upan lagi nama nak hangat tahu sebab ni yang kita tak kisah nak hangat tamak ku grants kutingun lo depi tak hati sih ubalau tahu
3: tak ku Senang waktu saya di mana itu, nasi kacang itu tu suka mana?

kullu hep kunun ama konullu tuk tuk temayarak tutava mata tane ikkal olak tut tunnuk tunnuk ikkünnü asli ovalak tutahap kwa tuk tut temayarap ikkal oğna mene tane ili oktal olimata tep şümeni tunnuk oktuvala okta tunnuk ikkünnü asli ovalak tutane ikk ikkal okşu oktullu tahap kwa tane ikkal olimidu aura olu ileilu tohtay mahluli tehap kuat taku yahtoksi maru hyta kakoi galoa suti ile ittaak teima eka luksi on mullu ni huutu innak tamahan ilo ile ili haktok paluksi tänä ili ohattak kajak kullu teima naudla uraunno ohattak suti tamahan ilo tau teima tehap kuat poksaan ilo paluksi tokan keimna unnua kuttau kanne galoa kami teima unnua tahuli ja pinnua sun teima näittomaan. Tapkuallu nutaak taakpalli aluttaa samaani näyttö olut. Inuviakta alussa olet toksokto kiumi näyttö samaani. Taima aluttaa tapkua samaa tikit palli alut. Hän aksam ollut tikit palli alut. Tikit kaangami hänelle palli alut. Taima näin noita. Kihän iglo kavuekto alut. Tapkua hirtsita vaktu valut. Taima näyttö. Tämä näemme tätä maani, tätä emme jäljät tuut. Ami kaksipan alustuulettu tämäni uksuktuomme. Tikit paljaru oli, mitä humittu inna. Tehä kuat, nuna katikullu kanittu, mitä ota maani. Tämä on hänäksä mu tikit paljaamme tätä näemme. Minu viaktipan alustuulettu. Tehä kuallut tohteemme. Humittu inna tohte, tämä on pivalliamme tämä. Aulakpallia lutitilo. Tänne ei olekaan luomata. Jengi lukta aulaktaksutik tämän hän kattaksutik tämän ehtyä. Tämän ei lukta netsikattaksutu oli netsikseokkia kouluimma. Yksikkunnu oli netsikseokkattia kouluimma. Iläni hikuraan on netsikseokkaa luovaktu oli. Kihäni nekit ääliikkiä voittaa oli. Uksua voi tehdä, uksua luona aktaa tehdä. Tämä on kuvioida okattaksi malimata täysymäni. Tämä on kiinni ollut yksi netsiä kouimata tähäkkua netsiin. Hän olet paljon angittu oli yleinen lunangittu. Nekä tähäkkua yhtiä kuihtaa oli täysymäni. Tänne ei mara kuihtaa luumata. Kaikki kuluttaa teemme innjahtaa kaloa ilutti. Oksuttuu muista tuuraan ollut, että on innjahtaa kaloa ilutti. Nämä sillä on suhtivut aurakkaajak muidinahattelua olaksut. Hän on kappalli alimmimmä tähän tänne etuomain. Eikä noittu kappallaan etu tämän. Tämä kihäni nuvangnakattaka, mitä se on pivallaaktokan etuvalla tämän etuomain. Tämä on teikkaksi ileja, mikä pitää ajunammat. Nyt on kaulun iluimmat. Ileja myöhteispaksa. Ileminä linnahtuva oli ajurna ammatta. Näitty maaktuinna vaikka tämä. Näällä tämä on mitä luovutia paikka. Summittu innahtu. Minua katyvittiä on ottaa hämmenä toktauna jopa kuin maakkuk. Tämä näki hieni oma ilviittiä otamme tähän me nekiluhunnet innah. Tämä oli angurukakaan avukoktauva ammatta. Anga yksi tähäkkua tunne kaktaulua lukattamatta näkkinen angu tähäkni kyllä käymän avikkisä kaulut. Tähäkkua oli angu nahtun nyittää käymän näille oksi tavaksi agraktoksi tavaksi oti inoa huktuldo. Agrakaanamme kuvee huktua luvaksi tähäkkua. Agraktoa joka tavaksi tuo käymän näistä tokaraana. Inu tukka tähäkkua käymän näille oktaulutamammi. Agraktoa joka tahtoksoktuomi. Tänne ei johtaa kattaa. Ekaluvaa on avuksi teemän avuksi vammata. Teemän näyttämä avuksi viuinnaktu oli pyksili johtuudellut teemän näille johtu. Koja nahtaa luhtaa näille johtaa. Yhdemmäkin mitä me avuksi viuinnaktu on humittu innahtamamme. Avuksi kattaa mutta. Kojalle kattaa ja hattuu. Koja nämä yksi viisi, että teemä. Okalumme ja mukujen nämä yhtyhä filuni pyksi kojen nämä kojen lipun angelumik. Tai kun alettu tämä mik, tai vauvuhi, nämä mutta jalluta. Tai kuviksi avun nämä kirjana, tai kuotilla opilla, tonne

0: mayo noglo kaxugo illo axengwa gudu dugu nakitte to inaxugo tay menna pibara uttugo tamajja annuga khawchiup annuga gada uttama pinyerninga unikka sarpar tay menna annuga khpada uttugo bunga uwanga inna gogotarlunga angiliratarlunga taimanna innarungillunga angilertuullunga sunnaubba naini ukioqalarlunga qallunaartami aktorsiariulorsimmabunga eitan qallunaartami aktorsiariurnera unikkaattiarnermisera nalunerasutuinnertera imeetjuyo tuktuinnerni annuraarpaklunga qaulitaurama tamanna annuraaqavsera annuraaqavserput unikkaaquluyaqasukkukku taan aktorsiariurnera uqavserilaukatuinnertar amma taimanna innaruun tappunga angilernermi innaru ilaa angiyuulerlunga qatsinikiaq ukiuqalerlunga taiman ukiuqalerluta qamailaaq natsiqarneaqqaugama natsiqaqatternaaqqaugama tappa tuktuni ilupaaqallarpugun alersiqallarpugun punga atigiqarlunga taiman atuni taakkua atulerlugit natsiqutiqaqattilaorsimmabunga amma natsiqarpaklunga aawiyami ukua atorniartavut qitsuria matsia matsiautillugit atigisimalluni natsermi natsiuqisingani qaangagut atukkannerluni amma ilupaarsimagami tuktuunni ilupaarsimagama qaangagut qisiigni atukkannerluni oqqugu uvaktuksaaguluarnerpuq utsernalaungitso matsiqitsuria taimanna atorlugin matsiautillugin aakka atungillugi matsiautillugeqitsuriat oqquunngugaluarlikiaq utsernalaungitaqaqanno oqquuvagnermangaat ilaa oqquuluaqaangat kitsiqaangat natsiit qisiit atigisimallunisi atuinnernerpalermait atuinnernerpalaungitsut natsiup qisingit kijiluartillugu hilaruyuungitillugulu natsiitaakkua piersimaqattalaortut natsiqutigli piersima gayulaungitsuuq suuqaimma kijisertillugu uqquu uqquuvagniga taima utsiriaq suuqaimma mamiliinnaaluitaakkua maannaukpa ukioqsiuliksalluan atorlugisunaup
1: taanna mittimatalinmio unikkaartillugu tusaasaartavut nillertittikkannilaunginninni tusarnaaraallagniarmigatta

0: ullatitaq illauq taanna ministeruortoq nunalignullu ikajorpakluni unikkaarniarmat aullaqattarnerilersamayangani tuktuliarluni tungasuktimmilavut
1: tainaangila pisuktitauttarparavarmatappaunga nunamun nunaiññarmun aujerima aujatamaartuiartugut tuktusiriarpaktugut taimaallu tappaunga kutaagaalu allaat tamaanga mitsimassalimmin taavani igluringmiutarning katisivaktuvini taavakkua iñui katisikaiññalaarpaktutillu pipaktuvini aujerimaatappaani tuktusiortuaruit tamanna tarivsiñaa tuktuhanginman tuktuqarpajunginman aujakkut umiakkut tuktusiorparaungatsu iman nangiqaujaartullutillu pisualuktutilli kisiani tappaunga upengaakkutappa iqalugasuk iqalulingmi iqalugasuk tuqattaqqu taquaksarsiorsu tutappaunga qimmiitaakku nangmangniarmata taquanginni neqinginni qimmiillu neqiksanginni taakku neqikiaksanginniillu qimmi nangmaktitaubut taimari nangmaiyaq tamaunga tangmaarnialertuni nangmaiyaqiaharmingmata ipertorsimayaubaktutillu taimaallu taakku nangmagaangin ilanangmautanginlaa tamaunga toqqortorsumigiartutillu neriyaujammingmata taimaippajungmiyun qisinnin mersorsimay wallaiyuningikkua tamanna sinaa ikpiartuliorsimallugu taimaa nangmautaliorsimuvajuyun qimmiin tamanna meqquqanginmiyuq nangmautanga meqquiyarsimangmiyuq atausermi nangma tarnisakulaorsimagaluartunga meqqulingmik taikkuali nangmautalimaa meqquqarpajungimmiyut

Joortuk sangani kerseng menartan orsulerulung taimatsunu ikumavaju nanerutaqarpajujut maana niiviaksiavaktu tarsaqartutik aupartumariññim taikku pillarigijauvajummisut supuyu qattalitainnalarmijut

tanna unikaasaartoq paa ullatitaq illaut November 25 ngutillugu 1991 nillertitaulorsimajoq nipittoqarninngaarluni noqqarviksattinnut tikitainnuummigatta qujannamik taffaniqatigiyunnasaaqassinnga qaupat ullutuinnainnuunniaalermingmat oqaaraqattaqtittilaarmiyugut unnuqatteernarpusi qaupat tusarsaukkannilaarivugut qaupattaa

0: aglukak arbeanit amilerini umikani qauhiqaqtu tamakkuninga ilinneaqut ikkatsianik nipileorniku himajugaluaq tuhaaniakkabut
1: puoluksangit mamingi ipjuruangit tut puoluksatsia iulisortut kakersottausimakluti ajungit tutuangit sivuleqaqatta sarimagivavu sivulerelaqtabut attugaksatuungmata piyaksatuungmata kamagitsiartautsiamialarmuta ikkajortuitarama tamakkuninga inui ilekkusinginni qaujimajatuqanginni ilaaqattaqapta tamakkua uqautjortautameaqublugi angnai amissun makkuktu ilitsisuatluavittuni pitaqaqma qaujittaqapta pilerilau pilerilau pillakkaangapta taakkua uqavasareanillarpakka taamna amerilaa taamna uqavasareakkanertara upengasarsalerpa tonqujuttu leqpalliahungmata taima tonquktittujuungmat amaanna qakersorlugittaunnaluartittu silami panersigau simajun aneeraujamiarlugi qakutsiaalersuti ami piusitsiarluni pihumma kamiksaujuulluaq mataptau kamitsiavau juulluarluti merso neagunni attungaksatitukka turruppan tukujujuuppan keorlugu saaligiarlugu mekkunga keoqaarsuplugu naamagiyarni aqqiglugu kamiliaqigiarunni taamna qakersursimaniku tuktu ila amer kineorsiarluplugu allarutimu kinipajumu immaqa kinipaninga mersorseriarsinninga qaujineaqarni qaujineaqarni ila taimaittuullarma amma ukkua amita uqausarigajaakkanerlugi ameqpiiruqni ahivaruqni takpanga nerimi angnau pilereaqinialerumi upli qaujimaqmagu qanupinaaqmanga neqiqaluarpat kiasingitta nalaani uniatta nalaani imeqqutaata nalaani taakkua mamiginniuhuqmata mamingi piiyarlugit mameqsuanguyaartu asivatsiarsimatuaruqni ameq maniqsiamiarluni salumatsiamiarluni panernea amma panersileruqni uquksalerikilluti imugiartammareqlugena aggati isivillugi ameq maneqqamu ingi maneqqamu isivikkuni aggati isivillugi ikkunga ilummurse qimerluata nalaanorse uvvaluva takpaunga tahamunga imugiartagajaatuinnaullugu seerlerijaleruqni tasitsiarumaarman qungasinia takkisuakkujutjuugman qungisinia imorsuablameerlugu taqtaununga pinguyarlugu kiasingitta nalaanu naa uningitta naleqaluanu inernaileerlugu aggati isivisimalugu takanunga imuvillameerlugu imimujattuangillugugaloa seerlerijaleruqni qitummaksaleruqni anginitsiarumaarma ameq taimannaittu tamakkua ilange atorsimagalti pileriplunga oqarpakka qaujimangikkuma oqagajangillugit ningiungmi peruqslunga ningiungmi uitaaluigilauaqa peruqsluni atuaqammaarluta atua qaujimajautsialauqma sakivaga uqausingittigullu katileqpatataakkua alaanatsiarmalu sakimmalu ila sakivangmalu peqqusingi uqausaralungi atuqsugi qaujimaleqpalliakkanililauqama sakitaatsiallulaumaarama qujagivakka ima taakkuangungmata suunnalukiaruka uqausigitsuartak taannakalauqa amiunalaanut taanna taunneqe uqausorigajaarnearpaqa neqi nerukkangani uqausiqalaarnearama tuktu nerukkangani tukisiqquuqapsi taanna nerukkaasua peeqpan neqilerig tuktu nami angut aaqtuqamiu pilereaqivallialeqpa uqpatini qatigaqalungi taakkua avitiqpalianialeqamagi piq sivulliunginnaiyuyaa nerukkanga peertsugu nerukkarmi